Bosu a obesiesie ho enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na ho siesie ese o ye police de na mie hu siesie ho se ne ya kristo akyere nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible si dia ya komama na busu o enu na anoka hwe bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 awo sumavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti ho se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno a ne wo se ejidi nye de ko heaven ba bia obi a me mompae wai ya me tumfo ye shira o se nenso o de wasema